0: なさいみたい、自分は何なんだって、うん、何の価値があんだって、
1: 価値ないと思ってるの、
0: 分かんない、
1: なことない、
0: うん、すっごいあったかい言葉嬉しいけど何の意味があるの